0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Novo moderno dečije igralište u Vrnjačkom parku biće svečano otvoreno danas 5. juna u 9:45. U Centralnom parku Vrnjačke Banje igralište će svečano otvoriti predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović. Projekat koji je izgradila opštinska stambena agencija finansiran je kompletno iz budžeta opštine Vrnjačka Banja. U višefaznoj gradnji poštovani su najviši standardi, a mobilijar igrališta ispunjava najstrože sigurnosne norme i prošao je sve stručne preglede. Svečano otvaranje novog modernog dečijeg igrališta u Centralnom Vrnjačkom parku, dakle danas 5. juna u 9:45.

slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, a to je 5. jun. 5. juna 1826. godine preminuo je nemački kompozitor i pijanist Karl Maria von Weber, jedan od kreatora romantičnog izraza u nemačkoj muzici, a njegovo remek delo, Čobni strelac, smatra se prototipom nemačke romantične opere. 1837. godine srpski knez Miloš Obrenović postavio je prve ekonome, odnosno agronome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljake i nastoje da svaki od njih zaseje određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza i krompira. 1887. godine, na današnji dan, dakle 5. juna, rođen je srpski lekar Kosta Todorović, infektolog i mikrobiolog, član Srpske akademije nauka i umetnosti i Nacionalne akademije za medicinu u Parizu. Pored naučnih, značajan je njegov rad na bibliografiji jugoslovenskog, odnosno jugoslovenskih publikacija iz mikrobiologije, imunologije, epidemiologije i higijene. 5. juna 1941. godine na današnji dan eksplodiralo je spremište municije nemačke vojske u Smederevskoj tvrđavi u Drugom svetskom ratu. Poginulo je više hiljada ljudi, a srušeno i oštećeno više stotina kuća. Uzrok eksplozije ostao je nepoznat. I na današnji dan 2001. godine Ujedinjene nacije obeležile su 20-godišnjicu pojave AIDS-a. Procenjuje se da je 58 miliona ljudi zaraženo HIV virusom i da je više od 22 miliona umrlo u posljednje dve decenije. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko prenijeli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 5. jun. Dobro vam jutro, ružo moja, najmiliji cveti.

0: Isidori i Urošu srećan početak zajedničkog života, a Vesni i Peru srećno veselje želi porodica Jerinić.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Isidori i Urošu srećan početak zajedničkog života, a Vesni i Peru srećno veselje želi porodica Jerinić.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Evropska unija, Zapadni Balkan pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji okuplja lidere Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, a Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji predsjedava skupom, rekao je da summit potvrđuje prioritet koji Evropska unija pridaje odnosu sa Zapadnim Balkanom i omogućava Evropskoj uniji da sagleda postignuti napredak. Uspeh Crne Gore biće uspeh celog Zapadnog Balkana i pokazaće da evropska vrata ostaju otvorena za zemlje koje sprovode reforme, poštuju demokratske standarde i veruju u evropsku budućnost, poručuje danas poslanik u Evropskom parlamentu Matijaž Nemec. On je ocenio da je Crna Gora najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i ima stvarnu priliku da postane 28. država članica Evropske unije. Ukrajina i Moldavija dobile su ubrzani status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Ali Brisel sada nastoji da pokaže da Zapadni Balkan nije stavljen u sporu traku, odnosno da nije zapostavljen u procesu evropskih integracija, piše britanski Guardian povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerkom Danske Mette Frederiksen o ključnim evropskim i globalnim temama i jačanju međusobnog razumevanja. On je istakao da je prilikom susreta na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan čestitao Mette Frederiksen na formiranju nove vlade i poželeo je uspeh u radu u izazovnim vremenima. Odbor Skupštine Srbije za evropske integracije prihvatio je danas predlog zakona o merama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža vrlo visokog kapaciteta koji je podnela vlada Srbije, čijim usvajanjem u parlamentu Srbija ulazi u jedinstveno digitalno evropsko tržište. Unapređenje sistema visokog obrazovanja, procesi akreditacije i mogućnost pristupanja Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju bile su danas ključne teme razgovora premijera Đure Macuta sa predstavnicima Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju i fakulteta. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekkerath, izjavio danas da Evropska unija od Srbije očekuje sprovođenje zajedničkih vrednosti i usklađivanje sa spoljno-bezbednostnom politikom Unije, navodeći da je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta u Beogradu jasno izneo očekivane rezultate u više oblasti. Bugarski premijer Rumen Radev rekao je da je protiv ugrožavanja principa prema kome integracija novih zemalja u Evropsku uniju treba da bude zasnovana na zaslugama. Jedna opcija je kompromis oko osnovnih kriterijuma za članstvo, ali bi to zatim donelo probleme. Mi predlažimo drugi pristup, članstvo zasnovano na istinskim zaslugama i doprinosu, rekao je Radev novinarima u Tivtu, gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Radev je rekao i da Bugarska može da pruži značajnu pomoć u eurointegracijama jer ima znatno iskustvo. Premijer Mađarske Peter Mađar najavio je da će vlada pokrenuti hitnu reviziju projekta brze pruge Beograd-Budimpešta uz niz radikalnih mera koje uključuju istragu o nabavci respiratora, ukidanje sistema ocjenjivanja prosvetara i promjenu pravila za uvoz stranih radnika. Kako je Mađar naveo na Facebooku, vlada je na jučerašnjoj sednici donala odluku o hitnoj istrazi u vezi sa respiratorima koji su nabavljeni za, kako je naveo, stotine milijardi tokom pandemije koronavirusa i saopštio da kabinet ukida trenutni sistem ocjenjivanja prosvetnih radnika. Izvršit ćemo reviziju investicije u železničku prugu Beograd-Budimpešta, napisao je Mađar na Facebooku i najavio da mađarska vlada sljedeće nedelje podnosi paket zakona neophodan za povratak 6.000 milijardi forinti iz fondova Evropske unije. Ukidamo vizuelno zagađenje životne sredine. Značajno pooštravamo pravila za postavljanje plakata na javnim površinama i objektima. Revidirat ćemo pravila o financiranju političkih stranaka. Revidirat ćemo pravila o uvozu stranih gostujućih radnika koji dolaze iz trećih zemalja, a nisu mađarskog porekla. U određenim oblastima naložili smo hitnu zabranu, naveo Mađar u istoj Facebook objavi. Kako je dodao, vlada će izvršiti reviziju rada Nacionalne poljoprivredne komore i revidirati koncesiju za upravljanje otpadom. Također, naveo je da Mađarska proglašava moratorijum na seču šuma u zaštićenim područjima i menja sistem izdavanja dozvola za investicije u industriju baterija.
Napredujemo, napisao je na kraju ove objave premijer Mađarske Peter Mađar. Pomorski dron eksplodirao je jutros oko 10:30 po lokalnom vremenu u civilnoj luci Konstanca u Rumuniji, blizu sedišta Rumunske agencije za bezbednost na moru, saopštilo Rumunsko ministarstvo odbrane i dodalo da nije bilo žrtava. To je tip drona koji je korišćen u ratu u Ukrajini, dodalo je Rumunsko ministarstvo na društvenim mrežama, ne navodeći detalje o poreklu drona. Želimo da razjasnimo da to nije deo opreme rumunske vojske i da nije učestvovao u nedavnim vežbama koje je organizovalo Ministarstvo odbrane u regionu Crnog mora, dodaje se u saopštenju. Rumunsko tužilaštvo pokrenulo je istragu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio danas nakon ruskog napada na fabriku dečije hrane u Kijevskoj oblasti da međunarodna zajednica mora da izvrši pritisak na Rusiju kako bi okončala rat i prešla na diplomatsko rješavanje sukoba. Zelenski je naveo da su u napadu na fabriku koja proizvodi dečiju hranu poginule 4 osobe dok je 7 ljudi povređeno. Kineski predsjednik Xi Jinping posjetit će Severnu Koreju 8. i 9. juna, javila je danas kineska agencija Xinhua. Ova posjeta, prva Xi Jinpinga zemlji u posljednjih 7 godina, dolazi u trenutku kada Peking želi da ojača odnose sa Pjongjangom, prenela je britanska agencija Reuters na svom sajtu. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un bio je među gostima koji su prisustvovali velikoj vojnoj paradi u Pekingu prošlog septembra. Prošlog mjeseca Xi Jinping ugostio je američkog predsjednika Trumpa i ruskog predsjednika Putina u odvojenim posjetama Pekingu. Hiljade ljudi od početka juna protestuju na ulicama Tirane, glavnog grada Albanije, zahtevajući odustajanje od građevinskog projekta, navodno povezanog sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kushnerova kompanija Affinity Partners navodno namerava da izgradi luksuzno odmaralište na nenaseljenom ostrovu Sazen, nekadašnjoj vojnoj bazi u Jadranskom moru. Prema projektu, procijenjenom na 1,4 milijardi evra, gradnja je planirana i na obali preko puta u zaštićenom području u blizini grada Valone. Protivnici upozoravaju da bi ovakav građevinski poduhvat ugrozio stanište zaštićenih biljnih i životinskih vrsta, ali i ukazuju na navodne malverzacije u procedurama. Predsjednik vlade Albanije Edi Rama, koji je pozvao protivnike na razgovor, brani ovaj projekat poručujući da dok je on premijer, od ove investicije se neće odustati. Demonstranti su se ponovo okupili ispred sedišta premijera Rame sinoć držeći ružičaste flamingose na naduvanje i skandirajući revolucija i zaustavite projekat. Rama, međutim, nije mogao da čuje demonstrante koji su uzvikivali da podnese ostavku jer se nalazi u Tivtu na Crnogorskom primorju gdje učestvuje na samitu lidera zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Albanija nije na prodaju, Albanija pripada albanskom narodu i mi odlučujemo šta želimo da radimo ovdje, poručili su demonstranti. Albanska ministarka ekonomije i inovacija Delina Ibrahima izjavila je juče da se rade procjene utjecaja na životnu sredinu za predloženu investiciju koja bi morala u potpunosti da bude u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti životne sredine i da zaštiti lokalno stanište. Evropske direktive o zaštiti životne sredine i albanski zakon pružaju pravne garancije protiv projekata koji bi mogli da naštete zaštićenoj laguni i okolnim staništima, izjavila je albanska državna novinska agencija ATA. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Alo, Anja Dvojka.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Udruženje građana Novoselac i potomci žrtava svih ratova u Novom Selu obeležavaju godišnjicu od najtužnijeg događaja u istoriji Novog Sela. Crne srede, Novo Selo 1943. 7. juna sa početkom u 12 časova. Polaganje venaca održat će se kod spomenika u Novom Selu.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Istiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Udruženje građana Novoselac i potomci žrtava svih ratova u Novom Selu obeležavaju godišnjicu od najtužnijeg događaja u istoriji Novog Sela. Crne srede, Novo Selo 1943. 7. juna sa početkom u 12 časova. Polaganje venaca održat će se kod spomenika u Novom Selu.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Udruženje građana Novoselac i potomci žrtava svih ratova u Novom Selu obeležavaju godišnjicu od najtužnijeg događaja u istoriji Novog Sela. Crne srede, Novo Selo 1943. 7. juna sa početkom u 12 časova. Polaganje venaca održat će se kod spomenika u Novom Selu.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.